ҷозибаи гардишгарӣ, барномаест ки ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ, поркҳо ва маноқиби ҳифозатшуда, чашмаҳои шафобахшу дарёчаҳо, амокини дидани ва тафриҳӣ ва дигар ҷойҳои туристии Тоҷикистон ва ҷаҳонро баротон муаррифӣ мекунад. ин барномаро рӯзҳои чаҳоршанбе аз бахши форсии Радио Овози Тоҷик мешнавед.